0: to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky. Otvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti. Zdriania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá. Aj slzy a zima až na kost.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky. Otvorená brána. Yeah.